0: boy ko lobo lobo bita na ko yao ye ulongo bango lunga na o nyambelo la go yao
1: boy na boy ko baniga na
2: ko lango bale
1: ti ko lango ko bale ma o
2: na ko lango bale
1: na go na le hulwa na
2: ko lango